yo bo. Fike bele kwa galea, mukao. A uke bedua, mukao. Negbani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovo mano asi o kaka. Kafla, ana home, a kongwa ti doda yame. Be anya, nukole da la huebu meo.